0: A seizare var gwagenno o Radio You en brezhoneg.
1: Fizan di an abad en vitin.

0: thon sardine gant Eliane Ansker, vue labour friturioù, bonnet gant an alar. Eliane Ansker, il deus labouret di bu epad friturioù, etre milna oran pemzek atri ugen, a Daouville ugen e brodouar nenez. Mazer an avezet zavadek ar penou sardine, evit gounid ur gwenek benak ou spen, ama oae dan trer ganto, eret, kan lar war ler, derhel da stourm, evit ma vo doujet do guirioù, a gwelaet o stat. Kontan ara Eliane Ansker i bue pem deziek, an di esterioù da gaout labour, ar vicher un ton a start, a vreva chorfou, hag ar sperejou, met ar rojoa a vare da vare, pa ve krein a c'hen skoazel, hag ar vignon niez. Met negi ara iwe ar brezonek, komzet gantien e bugaleach, be di lezet e padr prantat, hag hat disket bloa vejou koude, ur yez a digaz freals dei, daouz dan di esterioù, di derel beo. Un testeni deus an amzer vreman, e hemman, heb mar ebet, e talvezo da digaz da zonj pegen start a kaalet e bu etud ar friturioù. Komz ara dalc'hmat me mestra deus a ar fed e red stourm e wid gwellat an aozioù labour, deus ar goprou izel, deus lusk ar steud labour a zo revonus kalzre hag ur wech on fromet on bet o lenze pegure era labour a zo diez, divouz elan, sardine a touze, hag med ar wech a zo be an ini pournusant witi e pa oa be laket de drohan rondenou zitrons a lakat barz a ar bouestou. Hag ar zitrons a beg un tamm hag peguir e fonustre a ben a fin e deuket a ben de lakad hag e ra poant deid a rode hag ur wechal enfin ya e ra poant me ar pez ave a zo be komprenet bu antre ganti e arabat klem ma vezo klem ouz an ini a zo epen ar steud labour e vez karzet. Ane ne gavezke labour ken. Arabat klem, arabat nar labour. tout an treouze. Ne gont keze en an doare te war gant...
1: Gant fulor.
0: Gant fulor tan me bet, met da lener ave sklaset o len kemenze. De la rede ere da santi da draouzo hag ur wechal, e kont oa be laket d'ober labour meuske sonj peseur labour met gant a wardro ar pesket c'hoaz hag e oa ken fonus an e deuket a ben d'ober fonus a war hag id oa e oa be gloazet i rar zorn dre forz ober ar memes gestrou d'armat a gant pres a gant gwask a gant anken hag e oa be gloazet davat quoi. Hag e oa just e tap poant gein spontus chomet en iza ou
1: a... Iza pa d'an de.
0: A re d'an de, a tout se fromus e len tre ou bué ordinal leur vichero res ben affine. Il fait

0: Bier Richelau, de Radio Brodjunet.
1: On a berriou à Brobagan, gant Goulhan Carvela. Pau da c'hoarivae o Goulhan, gant Strolada Brobagan, mez abaoe eia wankis a c'hoaz e pa de amzer e tiker plougarne e obet en tannet hag en deus bet da enten deus ar glad istorel a zo ken rag istorel. A nevez en banet e zeus bet gantan ur seurt renab deus ar glad religiel a dale gant amzer yo kozunoe beteg an deiz aerio. En abaden naman e kasso ar anom gantan beteg dolmen lilia berdei gant Goulhan Carvela. Bo, mad a je, Goulhan.
2: Ya, ya, mand a ramad.
1: Leor, peus laket en bon amant, peta ra leor ze neuhe.
2: Ya, anvet e meus anea, glat religiel plougerne, a baoe a rag istor beteg an amzer a vreman hag e galek, et puis en tam e brezonek zo barz, mais sera da be penaz, eus a penaz brezonek, mais galek, ouais, patrimoine religieux de Plougerno, depuis la préhistoire jusqu'à notre époque. L'amour pèse à Joum, de sa nom Zerio Kos, à zo a liestrao hag a den da religion, da la vare deo main ir, tolio main, bechou, a mare ou zara registor, hag divezator eve just, betek an amzer a vreman, eo a c'hoachou, c'hoachou, chapelio, ilizou, fentenio, hag e barz ez eus ietrao an inket savadurio, me doare ou a religion gist a missionou, a processionou, a pardonou, a chanaouenou, a gese, quoi. Mer a sevenadur a zo bet, mose an neilre var l'air a real, e vez just, a pez an avez er amant er vro, hag e breiz, hag er bet a bez, per ropa da nebeta, ar meuriad ou kenta, an dut kenta, ne joumen ket, e memez leer mandaren var l'air, ne ket var l'air o barra, me var l'air o bouet, pa vez en bet, er pena den er robenag, trebi trao agaven da grichou, frouez, vous avez nous peut en manuer kick l'ONED en Evalet ils viennent pelor c'est une joum qui calse à dra de zarezé entre au kenta gaver et au béchou même sera de ce mésolithique pe à paléolithique au moment de ce qui calse du tout mais à gever juste meigné avec au doigt turniette meigné pevi de la bourrade pevi chassel pevi de ben brésel quoi André à joum mais ça va durer au bras ne ce qui est pas en effet arrêt à deux du goût des ais pez a zo anvet mare vez ar vein benet le neolitik. Arre bremañ e chum e vez just kalz a draou e breiz hag e plougern e tolioù main dolmen ar ger brezounek zo deud a vez ar ger galek skiantel tolioù main peul van nou hag a zo ar ger menir a zo deud e da vez ar ger galek evit envel ar vein main sao hag e zo besavet lakad en ozad an e beta turniad a vez chou hag eie a pez a zo anvet karnioù krugel ou braz hein hag a zo bechou braz ie goloet gant main per liesa pe douar a bechou hag a zo ie deus ar marese hag e plougerne amant ez eus choumet deus an tri draz e roudou braz kis dolmen lilia hag unant peziou a zo befreuzet hag a nevez er entamek bihan loden nou hag en eo mein ir, peul van nou, a zo pempe c'hoer e plougerne, bon, an ibrudeta evel just eo men ozach, hag a zo ur mean sao, hag a zo vardro tri metra du elder, hag a zo en aout e kervezen, aout kervezen, a zo deud avez a vreman san kava, blam ur jovet ar chapel vian e kichen, hag eo a san kava, an o ar chapel, san karan ar zan, hag ar mean se, a vez goloet gad ar mor da beb mare, da lanno a devar gore, a blan mor oa bez savet la kia da e, er mare ma oa peloc ar mor e ma ze o breman. Da la vare deo dar mare se, da la vare deo pevar mil bloas ar o namzer ar o Jesus Christ, e oa ar gourlen, da la vare d'ar mor en e uela, e le ar meman breman, an darze ar mor en e igela. Ya, c'est tu es bégoloet à Gadarmour au Sevel Uelor Uela. A gebe juste ce zen de Vedreal et plus gerne Roas Menir a gan er herne ar grugel ar ego ce qu'elle a de Vardrop et Pelilia à ar grugel de Zendes. hag a zo war enes venan a zo amman Hermias hag gelerdut hag ied ar en tual de se Lilia hag a zo gwechal a loden brasa deus an enezen oa e tremenar parez tremenar hag e zeus en dorgen war gore hag ar egoz me chon se pa oan diamant zo ken el a vare ar grugel sanset krugel a vise enra deus amzer an arem du bronz me amman an dud al a vare ar grugel hag a zo en kern ma kerez ar charn hag a zo ie er bez evit lakat de kalza dut dar marezeg ez antolio mein amman pe ar charnio pe krugelou a oai e bechou evit lakat mer a zen lakat mer a ini ne ket evit ende ne unan a pez a golet e vezator a goloet ga main per liesa vraiment et ben juste ga dan amser et juste de douar var gore a kresket trao lan bruc pet am angoez a vichoz oken var a charnio seme unan brudet a zo var dro amant hag a reler gwelet en ebez gis ma oa gwechal choumet et o en eskarn et guitalmeze porsal guitalmeze en eskarn hag a zo istor ar oe marx hag ouz a resen doa en diusko arn marx hag a sanset edo enes e balez e eo barz a charn ze hag e barz ez eus teir ram en ur gichen goloet an ol daoude gant main vraz hag a main vian hag a zo deus ar marese ie quoi evit lak a bechou e lak a kalz a dud varo e ar mem es bez quoi
1: Ya, a souezus eo neuhe eus daurer karn, martese brasor nous on ket, a krugel e ranker choujal, la kom amant e mom dirag dolmeon Lilia, d'insta gandra hewa ur grugel poen zo bet.
2: Ben, ar el bez a bet me jous, pigur a poltre kenta, bremañ ous pen kandroa zo ken, eus a blavez 1905 var dro, Et je sers poltret et l'air ma vesquelle d'un des nagro ti walan tourtan et Lilia da pensé une de Zaregenta Hervé Terrené a gedo chou me kishen a edi a gemant va a poltret ga des ilia di waler tourtan a gasketen la ben a ger bugal une de ces vulgales et même j'en avais cette a vulgales c'est hein Terrené une an soken wa livour brunet hein et gupavas a poltret a siswes a dolmen évelmement vraiment Mais j'en j'ai helbé à bête de Goloet. Per liessa, il vise une Goloet où spen ga main, pe ga douar, hag eu andu d'amant credable de ce clasket tena en d'organ, se, il vise le labourat douar, hag e gavet var main vraz e mosse, hag eu de ce que gellet tena neu, kuit hag eus losket an eo e mosse, hag amant evel er neu, da genta eus eus main sao e mosse, trezeg ar bis, hag a zo sanset a peze veze gred en ales, en ale couvert hag ar mean bras war gore a zo rinklet di war ar veinse hag e gile ie hag a zo choumet a dreuz e mose vreman quoi me kantor edo evel jus plean e mose war gore quoi hag e pelor ez eus enta mikkel sela ez red a handra evit an archeologurien hag e zo er gram enta mik pelor ie e trezeg neuze a me ar mervent ar gwal ar nigel laout Ya, hag me mesra eo ir avalar deja, tos, ya, degmet tos, a pez a joum deus a an dolmen se, hag a zo sur, goloa oa be goloet poen zo bet.

0: Précédemment, un tom zon erez gant Youngouez Tio-Tio divar a bladen unan daou tri kanari. Diom ma dare varzu plougerne hag ar glad religiel eno, eus a ragistor beteg an deiz aereo ar binvidigech ouze a zo bet bodet en eul leor gant goulhant kervela hag e womp e kichen dolmen lilia hag a zo bet en roled e finablevechou an terkan er glad istorel.
1: An dolmenze a zo renket etou ez an savadurio historel, monument historik, e blabaoe a blavez nao a gant erkan. Hag amaz eus bet entik entor, enti bihan. A mezonj, an ti zo bet savet divez ator enti bihan, o do a ket dalre kondez a sanset dioak ez road, a zevel trao e kichen, me mestra o do a begreat. Hag ebe frezet bremañ an ti, e mose da zi souez mad, an oa ni prenet an... An dolmen hag a tout ar park a zo e kichen amant an dud a bourmen a da vele de endra talvoudus me mestra vit an istor a rag istor zo skavet neuze e meñ vian meñ tan ez gret ar andrei de silex a gie tamou podou eus ar mare se podou pri hag e un an alo de skavet e barz en tam pod pri hag a vez gwele var a panel ama e kichen hag a zo deus mare an arem l'âge du bronz a zo doare ar chlor e mose hag e divar en tam bian pri o deus skavet o deus gelet tresa penaos edo ar pot penda ben quoi. Ya. Hag a lia ar gier lia just avala a zo a liez ar er mern bras e brezonek kos pe memez a raga brezonek setu sanset li lia aviche pe les les lia la cour pe lein lia var gore quoi an man man var annuel en tamik bihan setu an an oz ezo chomet a blambour dan dolmen li lia a rea streat dirak zo streat a lear hag a lear ye a zo e brezonek kos ye pe en dolmen pe mern bras e mose quoi streat a lear
0: Adela Varedeo, Mardeo Liamet, an anno Lilia, gant ar beze, da poense o doa gwelet, e oa reier braz o c'hober ar grugel anue, kreda boa bet tened an eben main dija anue?
1: Ya, ya, kreda, pa deus roet an anno se, hag a zo a bao e daou petri ranvloaz me mestra, hein, baz a leor zo begreg a dee, e o Lilia deja, a bichou e veze Lilia, a bichou veze Santes Elia, c'est-tu bon. Arguer Lia, juste avant là, moi qu'avait des barres à Cartenoukos, vous savez, c'est moi bel cré de Garten, Napoléon et Milais, quand Daugen a moi et Plougerné, une année Daugen, et Rouanek, juste avant là, et moi qu'avait en Oyouar Parcaillère, une année Parc à Léa, Léa, puis Lia, même sera. Avec Daubedri Barc à Yoa, avec une année Parc à Méan Brasse, à Gombedo Selet, Ugan Blasso, Petrigon, hag eo a er mean braz, gizzer er pulvan, er menir, arp ouz ur c'hai e kichen. Hag eo ma gounenet gad an amezeien, hag eo la vaedin, ar mean se, pe domni o la bourra douar, hag eo a dignan an douar, hag eo a narat, bep tro da steki ouz ar roch, setu an oa tened an ea la kene en ren eza. Hag eo tuda an archeologurien, an endra oerien, a zo deud da velet, ma galvet an eo, da vei aia, er pelvan eo, er menir a eo a bet, poen zo bet, pa doa chanchet religioun, kreda po a deud a kristenien, o doa kuzet, frezet pe kuzet, trao a religioun goz a rao, hag eo bet la ked en douar, kreda, a bremañ a beizantet o doa savet an ea en dro, Mas a part, hag eo a lea ye, lea pe lia, hag e lan ilis ez di estre ad a lia hag e traoese.
0: Amant e velan ur panel, hein, begriat evit displega, enten eo bihan petaio a ler, amant, hag eo skrivet toti pariti de la varedeo ar mehan poun er kenan a zo var c'hore awa an doen poen zo bet.
1: Ya, ya, an doen hag ezo e braz eo, hein, trimet, uspen trimet irder eo hag a pouez mer a donen eo vezus hag eo a var gore. Var gore a zal vrasa, quoi. A me kreda bez eus be real hoaz hag ezo be kase kuit hag eo a bihan or, quoi, da toenu, quoi. Hag evel just ar oudeze eveze lakiad an esker nan dut varo e barz hag in betozet evel just kad an amzer en chomen en tra bar l'air, quoi, ne me dan tamo podou pri, tamo main. Podou eveze lakiad ganto na liez da da gassaneo dar bedal er pod en doare prof pe andra benag e mose e vito da ma trevez la ka boue de barz en zon ket e chom ket kal da dra ou bar l'air me evito da vond ar bedal setu da verde ou religion me mesra hag a grede en ur bedal en ur vuez al en ur gelted o deus anved andrei Tirnanog, hein, Barados en douar, a zo en enezen pel er meaz, er mor bras, mais en dudement y est, memez a rao mare ar vein benet, emez a rao gant neolitik, en devet bechou deus an amz er gosor paleolitik, pe mesolitik, a zo bekavet, el er ma zo bechou mer roudou deus livadurio, vez el livet a chorfou, e rus, pe glas, Evit mont d'ar bedal gade er pot pri e kichen pa oa deud ar poen da ver poderez ga pri, quoi, ye. Evit o davant d'ar bedal, quoi. Er greden a zo ben e mesra, wech al gos en ur bedal par l'er ar maro, quoi.

0: Gwerz ar vijinerien gant ar strolad storlok hag ar strolad an eus tiom neve ar storlok erien a vo var loren ar gabusinad e brez da gant ver ar festival Deusta da renta a viz du. Ar strolad storlok noa pignet an war ar loren an dro dija war lene da gant ver ar festival Itrika a ozad e karaez gant l'eseidi deus diwan a war an ton son erise war gwerz ar vijinerien e vo poen kloza an abaden gweslet da ved ar bejin klevet opus Hélène Cariou deus ar gevredig ez karek hir i deus kineget Dion Mirdir Bejin Algae Plougerné a klevet o poa Akira Peter solakad ar gauz war aefejou chanchamanchou an nin war Bejin ie nebeud suzun vechou so dija me war andre vo poen ki mi a di merci bras de or chila oe reze ad a chila oe rien un dervezke re tondor kenavo
1: Trouzer Guerre an a baden zo be kinigadeur gant ma elis Kenavo Avechal va Radio Kerné, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet à Garvorig FM. Trouzer Guerre en a Baden da Chilao va Garvorig FM pic BZH.

Koz dalga barzas vi kloz an abordan brame, an abordan radeia, samoz ga Noël, a neus ka e gwell ar napaz l'air di hand o famil. Merci braz da, Noël, a hui chiloweren a chiloweerozet, me chans neus plijet an abordan dar, ma peus an de jilounei o vechal ho pe de podcastinei me i var internet, Radio Kerne pik bezedash pe Radio Breiz pik bezedash parjen radeia, an dra ne ke chanset, a chui an abordan brame, Poenemont, poenessa avoutik, merci bras d'ar, a kenavo vechal.

Neuze pas dans devez chouclad ar bloavez streminet on bet e chapel sant trever gwerleskin hagen o meuskavet ar veren livet brau a feson hag a zispleg mogen sant trever. Ken brau e oa moa rand d'ober daou de liat, enfin da zisplega an tamm petra e o mogen sant trever, da zizole inei a da lakad warwell ie ar vogen ze. Neuze meus gret daou de liat di war ben an draze, unan di war ben mogen sant trever war ar gwerenou livet, hag un eil di war vogen kaset dre buez ar zen. Dre al leor buez ar zen. Deus petra zo koz e barz ar vogen, setu ar pez e larin deor. Konomor, breze lour bed evit gwir, paoutra ar galout e domnonea e c'hoer vet kranvet, noa ron brasat e douerou, betek brouenet, a gret noa e sonj dimizit trifina, santez anter vogenek a merzer mer gerok, kont brouenet bed evit gwir. Kemen a zouk a wagan konomor, noa ki roan a ron, c'hei dorn i ver dean. Goude be an bet tabutou, e oa bet das an tet an euret gant an aotrou gildas, san ol geltiek. Trifina, a konomor, a oa bet an niliz a dimezet e oan bet. Enez, ne roù le kaout bugel e bet, rak eve fe laret gant i vab ennan ervez ar vogen. Kouls koude e oa red da Trifina chanj i zavanger. Hag e oa et, ans da sot pa noa gouvezet, an da o redek e c'hoat. Trifina, gant an aon, a konomor war hiler gant ar fulor. Dibenet e voe, Trifina, gant un tol kleze roet digan igwaz, deud e oa Trifina en dro, gant pedenou san gildas, goude bezan bet kelaouet. Diwezator e oa be garnet ar potrik ganti, trever a vo gret diotan. Ba dezet savet a desket en un abati, staget eus a religion a gar devotion, gant san gildas e oa bet san trever. Santez Trifina a oa et da vervel en ur gwen religiel, a pa oan erud nav vloa, trever noa gwelet e da dre zegwez hag e voe dibenet didro. Ouspen ur mezer e oa, ur sant brudet e oa deud da veza ar bed. Deud eo da veza ie sant trever, sant patroum, kerglof a karez, a taolenet e ve kon un delien palm, evel e ve gret dar verze ien. Taolenet e ve ie evel un den a zou giben, an draze ve gret sans céphalophore, e galek, hag a reze a veze pedet evit mirout ouz poan ou ben ar l'invejous peret. Ar vogen, da lavarede ar pez ar ang lenet diouz an darmenadur, a oa ren ablet religiel buez ar zen, skrivet e brezonek, gant tud devot. A outrou person, eskop, em barnet eo bet e breiz izel, muor eget ugen gwech, etre 1600 daou a gantorkan, a 1916 war nugen. If Marie Madec skrivanier un embanadur diweza, noa skrivet e barzirak skrid, kent a leor e brezonek ad le bea, e pepti a zo buez ar zen, raken tigejou a zo eguirion e kristen, ar beden vraz eve lavaret bemde gant an ol assemblez, hag a rok ar bat ar vraz ed le bean lenet ur gentel, eus buez ar zen. Perak buez ar zen kent ur eget de leral? A blamour d'ar zen a zo mignonet doue, hag o bue a zikour a hanom da an avezout gwelor ma delez a galout an aotrou doue. Seul vui e poanim da an avezout doue war an douar, seul vui e tigoro or speret di an avezout gwelor er barados. Neuze e veze lenet bemde an istor de zarzan, hag da eul, ur gentel da zirel sonj. Evid m'ave fe komprenet mat gant an dud, ad a reiza o bue gant a redevot. Treuskaset e veze ar brezonek dre a leer iuze. Ar pez noa laret Yann Berkilin e mil naoran c'hoer a triugen. En amz ar gwechal e kwad neve e kreiz bro gerne e veve daou vanar a gane ar bugel kromet war e leor hag ar famil ar servijourien war e vez a didrouz a oas plujet don er oa tinval e lerm a oa daou ermit o vera ur vue diesor egete. Ma vijebe gret un droidigez ralek dean e barz izawarn, autant jadis dans la forêt de Nevet, au milieu de la Cornouaille, vivet de moine, et vije dirouest de lavarout ar gerkenta. Kouskoude, glad al len da dur rezio, buez ar zen al lake an dud a zeski len war armez e breizizel. Ar beizantet,
dirouez d'Alen Argaleg, yez laquette d'Agostez, evit al loden vrasa diute, aoui e len flour ar brezonek. Andraze avez e treus kasset, eus ar vamm di bugel eb tremen dre ar skol. Neuze meuskavet, c'hoer an banadur e lerm avec kaoz deus ar vojenze, hag echange an istor diouz ar skrivanier a diouz an amzer. An inigenta meuskavet eoa skrivet e mil eiskan c'hoer a daugen, hag eno e meuskavet ar vojen ber an ne oa ket c'hoet ur statut nad a gonomor nad a gwerok, ne oa ket resist nag a ler nag an amzer. Hag ar rontrol, en nambanadur diweza e mil naoran seiz war nugen e oa kalz muioc'h a ditourou, staget e vezen eus ar gwirvout. Hag e oa resistre an istor, setu ar pez e ralom kavout e barz, da skouer an deziadou, marvet e oa san trever dan eiz a viz du er bloavez pemkant pevar an terkant, koulz ren gwerok an oa bevet evit gwir, relegou a ve meneget, relegou san trefin, a beziou a ral beant kavout ye er gwirvout hag ar vugale a ral mond war ar beziou evit, kerzout a re a oa dirouest da kerzout. Neuze don a rad a veza ar vojen hag a gemer perz ar vo evit gwir, kemenzo da lagadant du da gredi a kaout spi, daost ma ral e beant diez ar vue a da reizan nei, da la varede, di bab ur gwaaz an a vezet an a rok, kaout bugale a chom toz da religion evit chom e barz a laou na degez hag ar garantez.

Klevet peus Marlène Zaud diwar Mojen Zandrever a bui ar Zend. Setu bem ur ganaouen, potron dourtan ga astrolad Youharden, kaset da ben gant Louis-Jacques Sugnard a goude, justu goude, e vo aheleier gant metik Jacques Vargas.

0: Calayer Avro, Métic, Jacques Vargas.
1: A krogom gant keleia etre vroadel, krogede gwarnam an neve un garia da deri a lezenno a eneb dan dud LGDT e mui er vro, a wapet laket e plas din dan ren Victor Orban. Pro-européen et ar parlament neve a voté d'un deux sévid m'avait fait dilemmet neue à lesen à zifenne n'avait fait comzé de eus en invel révélis a geuz en identé les génère d'ar vugale a baoué d'auvil un varnugen. Gan a remousse et hello tostad ungaria ouz ar guir européen a war l'aîné en doit classquer de Victor Orban difen n'avait fait eus kerza dégou à l'or med en ban et didoa en une banise européen d'ar maresse et wa en divisé à enep da identé les en une banise à neue ne wapé kebed laquer des places à musulse. Kals a rokadenou a jom da ober c'hoaz e bro ungaria da ganver guriou an dud LGDT e mui, nalked an dud trezener eno kaout ur chanchaman identé les lezenel da skouer, nag a roublajou anvel reiz ad vaba bugale. A digwener en em gavo Volodymyr Zelensky gant kenta ministre neve ungaria just a war Peter Magyar evid ar vech kentan. Dilun e oa bet en ban edo lezen gant Zelensky a grava guirio ar minorel echou yezel en deskadurez e Ukren. Ungarek avez komzet gant ur vinorelez deus kornok Ukren a stankan rae Ungaria donedik ez Ukren en un vanniez europeen en abek ma oa bet laket neue an Ukrenianek da yez pennant an deskadurez e daouvil seitek. Gelout a raio bremañ neue Ukren kenderc'hel sederoc'h gant I hir a ent evit bea digemeret en un vanniez europeen. E hag lezen mil gortozet a zopet voted der a unvoez gant ar ganadet e France. A lezen olek a eneb dar fulsterio sexist a sexel. Srankout a rae bremañ an triugen melad bennak a ra anei be an studiet gant ar zen edourien e pen kenta ar blotoun. Gant tregont muzul a gaver lezen evit evel kem ar sistem justiz, krui ur polis justiz arbeniket war ar fulsterio jener, per c'hoaz an audegiz an incest a zo enskrivet lezen nevese. Med eb ur budget kran a war ne servijo da van a lezen e me kanadet elefi a zo chomet eb voti an desten. Skrivet e an desten evit ar maouezet gwen bourris ar al reviat a sejener e me dileni di elefi ive. Votet o deus kanadet an tudiou pellan hag ar reiz a eneb d'ar fed n'ave fe gwarezet ar plachet avro estren gant a lezen setu neue ebet votet a lezen olekse a eneb da vujulio evit gwarezi ar plachet deus an estren vro. Hag gelout a rae a labourerien kenderc'hel da implijou do dikijou bouet er gourmarajou. Setu ar pezo bet divizet ie gant ar ganadet daus da nechamant ar preti ourien. Felout a rae d'ar breti ourien ne c'helfeket an dud pean ar memez sammat pemdejeg ar preti ou hag ar gourmarajou menek ebet a santet kemenman gant ar ganadet kenebeut. Kasedevo bremañ an desten d'ar sened ive. E breiz bremañ d'an daouvarnuk en aviz Gwen Golo e oa bedalc'het a c'hentak kafe an nevezi e kreiz breiz e rostren gant ar CCKB kumuni e skumuni rostren e oa bet aouzet an abadenman da jikour an embregerechou deus ar vro denem voaza ouz an nevezi. Ur post a zo bet krouet ar blaman evit an drae zo kin, ini Christian Demeure Vale a zo vont da zisplek a dimneue bremañ penonz e vo chikouret an embregerechou gantan.
2: Ae on neus aozet rafe neuze du arben an nevesi evit klask kendreri embregerechou ar vro a neked an nevesi un afer evit embregerechou ar herriou bras metken neked ken nebeud un istor a teknologiez met vit diskouez deo er el pep embregerez mon warzu an nevesi
3: An dras a vang ba ar vro ame
2: Ya pegur tout a fran madurio a chikour an embregerechou a zo staliet e kariou bras pe war an naoud a neuze gleved om gant inoz hag a zo an technopol de ze zandriek da von arman vit displek d'an embreger erion penonz e gers be dans an nevesi bep embregerez a c'hell mon warzion nevesi pe zo ne ouz ont ket hag e zeus tro deo mon ne zon jont ket gise hag stuperag e oa de denus ke laouineo dio ar ben ar chansou pe ar chikourio e relan kaout vit mon oazur nevesi.
3: Hag an dra zo nevewar?
2: Neveze pe gwir stagade ouz ma fos labour, gwerion e, pe gwir an bed implijet gant ar CCKB ne beud michouzo, vit buezekad ar vue ar merzel, blam dam fos e relom sevel atelierou gise.
3: A neus ket kevezeres pe konkurans tre a reminez komunio gizat re nous on ket d'arez o varvor d'ar mour hag a zo gwez des isach a menyem bregerechou
2: Ne royom ket e mameus kampionad mod neus eo beur a reom ar pez a relon vid em bregerechou ar vro a klask a reom chikour neo d'ar mui a posible hag neus eo fran madurio vel inoz pe kambre kenvers a zo prez d'avon gant ma galvon man eo pe goulenon man eo mon noir al l'air vid chikour pe kuzulia on em bregerechou
1: à Christian Demeré-Vallé, à Wabed à Terset Gan Benjamin Bouard. À Talir ou V. Kinig et de Gantan Alliés, RCCKB, d'Agicour Emregerechou Avro, ou à Bepser Trau, en Nevesi, en Tuta, Perros, en Diestério Economiquel. À studier en Rariou, en Dilini di Ranbro, Breskder à Ranbro, d'Akinver à Chinchaman en In. En diagnostic à Zobé Gret, à Kinig et de Dilini di, à la lavare et pesseur mode et helfe be en tized neue ar vro gant chanchamon an in a ben Dauville an terkant pe ar bloa Dauville kan. Felout ar ad a brezidant a besprezidant a ran vro sevel ur strategiez aro ganan evit tala ouz ar chanchamon chouze. Kresk l'hiver mor a zo da dapoude kon ar fed na vefe krenied an torgen ou ive pe c'hoaz kresk an temperadur you a temperadur ar mor pe c'hoaz ie an diwer a zour. Kumunio su ar morbian evel damgan guidel pe c'hoaz an bon o deus mur a risklou da ganver a chanchamon an inie. Kresk ar boblans a zo da zerhele konie tost 300.000 an ezad hag an ezad ez neve a vefe ar vro a ben Dauville dekatriugen. Kevezerez a vo ie etrean dud a labour douar an industri chou hag an douristed da ganver implij a daspar an dour eme ive neue ar studiaden. Pit erreur vez varnugen evit sevel torche nou gant stumeur galon e tre dimer ar adiria ou tremene de oa bodet evit ar vechkenta meret a potret da vriat e plouider ur gumun a zo kichen lesneven. Da ganver ar prantad octobre rose oa dalred ar pit erreur vez varnugen da vriat. Ar muia a dorche nou posub neue a vo roed da vaouezet a zo klan gant krinbe war bron. Gant ar gevredigez petit main de légende e bed aouze dan difi a baoe c'hoer la e ken labour a remenerezet gant servijou hospital war vro evit kas da farde vel bonedou a lanselou koton sevit ar vugale a zo ganet reabred pe torche nou gant stumeur galon neue. Chilamom Anne-Rico Hervé, azo présidentez ar gevredigez, neus displeget da Erwan Blanchard, Pénonz et deud ar zonj da grouineet ar gevredigez se.
4: Quand a Hovid, on est comme cette masclou, vêtu de pruider, hag goudessé, on est son jet, d'agenderel, et vite tudal, à Zouklan, un hôpital, au anti, à Guirio, on est gruyette d'or chez nous, calon, et vite armeret.
5: Pirag et gruyette, un tumeur galon.
4: Torchen galon, à Zoubé crouette, quand médecine et stadounionnette. Et vite m'avait fait gouleur, et vite armeret, au de ce cancer du sein. Et vite baisa placette, d'une donne. Ar vrer.
5: Un trugare d'ar galon, ne, gant ur stum spécial, ne, yeah. Gant un dandvi spécial, yeah. Un nebet ar broin.
4: Ia.
5: Hag e pest eus lare din, bramay, ne, e magigoar, burzulus, dustu yeah. Ira, nebet ar broin, chachera, davat, buer, ar maouzet.
4: Ia. An d'ur chenman, a zo evel un doudou, evit ar meretse, hag eve simplijet bemdez.
5: Dignan pider ur vezo ar nugan et ost kandin oa dei da ruyat kalonniou. E nos oes marivon hag displegdem pins ur labour en eus kaset.
6: Déjà, danvet zo coton, da houde ni a tour a daoudan, da houde le nia gadoatin, a da houde e vez gried gada douan, pas gada machin, da serrano, read eo do barestum ergonomik, da lagat dignan ar ver.
5: A te ped torchant eus gruyat nan?
6: Erdio meus gruyat pavar.
5: Jo me dout ahed an noz evit gruyat?
6: Non, me zo ingaet da pember betek aizir. Ah, vraiment, mes ouvrant la robar kampouès.
1: Kevedo peus Anne, Rico, Hervé a Maïrvan Sparfel. Benfin Argon et Pevachon Teir Dorchen a Davugen a zo be gruyet dindon pider orvez var nugen ur sa pretolker eus perz ar guyaderezet. A kasetevo an torchenou dan ospitalio a zo e brouvrest. Setu gant a c'helloumant evo klozet a frapad keleiamant, na bar devez plijus a etan du rôl, a bremont dustu e hat kafor yon boardi deus studio you RKB, evit peuresto a baden kenavo.
7: Merci dit metig e oui be an kaset a prantad keleiamant. Allez, a yet poen e teuel ur zel war an oab, bremant penoz van amzer ar c'hoaz. Titou, diurtu.

Chanchamon bit, pita dalv, moen deus buri, ba kriz ar vro dre istol, hag heol goud mian ba pepler. Ha vel ye ui, vel hier you an awel zu a huizo betek hanter kilometra dan neur. Ne he jomo ze a tom an amzer, da veure vo kantet daouzek ba pondi, trizek ba raon, pemzek ba mon roulez a ba nintel, huizek ba kemper a goud mian Triwer ba Penmer, ugen ba Castellina ba Lannuon, triwar ugen ba Zandazer, a ba Zandbalo. Dao e profitant pe gwe e ha da digereski da vad an temperaturioù e fin ar zun, a blam de chanchamant anticyclonen, levezon Skandinavia e plas ein mor kreiz douarel.

Arok adkavout Corentin Poulain evit penat kozar zun, handa dobe an tamhean gant un ton lamagara gant astrolad magara.